Ma fai nei o na fata wantu top up ale Digicel I lunga o leo penga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo I o na lafo eise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiti, ma varu atu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie fo I o na e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo I fo isau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiti, ma varu atu. Morisi fam, talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu tolu.